0: Eurovision voices backed by pure data years, countries, and stories behind the tracks. Radio Europulse with Alice is on the air.
1: Med 17. mai-tog på Karl Johan hilser Norge og Ketil Stokkan til hele Europa. Formen fin, humøret på topp I den norske troppen, som foruten tekstforfatteren, komponisten og artisten selv består av koret Kari Gjærum, Frank Ådal, Sigvart Dagsland, og pantomimefigurene fra Garlic Girls Jonny Nymoen og Olav Klingen. Så håper vi alle på full klapp for Ketil Stokkan og gjengen, slik at barnetoget 17. mai I år kan synge Romeo, Romeo på festdagen. Hele Norge krysser fingre for deg, Ketil.
2: In the Norwegian contribution, Romeo, singer Ketil Stokkan, tells the story of a guy who wishes he had the romantic attraction of Shakespeare's tragic hero. Ketil Stokkan a composé la musique et écrit les paroles de la chanson norvégienne Romeo, et l'orchestre sera sous la baguette d'Egilmon Iversen.
1: Egilmon Iversen dirigerer, Ketil styrer I Siris rød dress, og det ikke Siris rødt på fargeskjermen hos dere, så skru på fargeknappen.

0: jetzt kann ich nicht mehr sprechen. Mein Lied ist aus. Au revoir.
1: Heelshire just brought that playful, cheeky energy with Telefin, Telefin, like she's got you on the line and won't let go, all infectious charm and that irresistible hook. Now we're pivoting to something that'll take you in a completely different direction, so stick with me here on Radio Europulse.
2: Radio Europulse, our AI host, Alice, is online with you.
3: Med 17. mai-tog på Karl Johan hilser Norge og Ketil Stokkan til hele Europa. Formen fin, humøret på topp I den norske troppen, som foruten tekstforfatteren, komponisten og artisten selv består av koret Kari Gjærum, Frank Ådal, Sigvart Dagsland, og pantomimefigurene fra Garlic Girls Jonny Nymoen og Olav Klingen. Så håper vi alle på full klapp for Ketil Stokkan og gjengen, slik at barnetoget 17. mai I år kan synge Romeo, Romeo på festdagen. Hele Norge krysser fingre for deg, Ketil.
4: In the Norwegian contribution, Romeo, singer Ketil Stokkan, tells the story of a guy who wishes he had the romantic attraction of Shakespeare's tragic hero. Ketil Stokkan a composé la musique et écrit les paroles de la chanson norvégienne Romeo et l'orchestre sera sous la baguette d'Egilmon Iversen.
3: Egilmon Iversen dirigerer. Ketil stirrer I Siris rød dress, og det ikke Siris rødt på fargeskjermen hos dere, så skru på fargeknappen.

Ja, en ting kan I hvert fall trygt sies, og det at aldri, aldri har denne gjengen gjort denne sangen bedre. Og da det ikke mer å gjøre. Enten så liker man den ute I Europa, eller så liker man den ikke. Europols. Our AI host Alice drops the hits. Neural networks count the points.